0: bagai lembu kenyang tidak mahu gerak. Dalam kelas sejarah, ramai murid bagai lembu kenyang, mata terbuka tetapi fikiran entah ke mana.
1: 历史课上，很多学生眼睛是睁着，但心不在焉。
0: Dalam kelas sejarah, ramai murid bagai lembu kenyang, mata terbuka tetapi fikiran entah ke mana. Walaupun negara dilanda krisis, masih ada orang yang hidup bagai lembu kenyang, langsung tidak ambil peduli.
1: 即使国家面临危机，还有些人像吃饱了的牛一样，漠不关心。
0: Walaupun negara dilanda krisis, masih ada orang yang hidup bagai lembu kenyang, langsung tidak ambil peduli. 像一头吃饱了的牛, bagai lembu kenyang, 表示一个人懒洋洋, 没有精神, 毫无反应, 也形容对周围的事漠不关心。